ぶりや。ピアサネとかのメトカリス、アレフティコスイザイエリス、ピタネコッタッティ、ヴェニカリガニカラッティ、ケデファカネトカリス、メトカノエ、トカノメトカリステロナポ。